akati ya sifonya kukonya babu sende chinine ni mobili niko utufu watu okete chino na soro.